0: قدرتن رد نکروین دوہیں ابہی قیام دوس آمگے کرن تی ابا می ہوں گے ویر رس کلانگے تی ابا می ہوں اجاب دیش اے دوہن تی ابا می ہوں سلام وان دان اوستنے تی ابا می ہوں نکنوے آدی تی ابا می ہوں گے عذاب انکار قرآن می حکویس تی ابا می ہوں نکنوے
1: دیوہی FM 90 کے میگا ہرٹز

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبے می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبا میہن لیوی ایبا کو آنے با کن اینگی دینی وے تعارف وے اڑمٹ تکا کم میہن حرمائی کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گولن نواتا رحم گے گولن قائم کن

0: اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم.
0: آدھ گیسٹ آر جا کے انتظار کو تبھی ہو رہا ہے ہون تیرے نا ور مرحبا میرے کے پروگرام میں بدو کو دی مازن
1: ادے حسین رشید
0: حسین دا ور دوست کو اللہ میں دی میں حسین کی نہ حال
1: اگر اگر دوست کو بچے کو نا دے تانے کاس
0: ای میکول مالیا
1: مالے مڑی میں پروگرام ہو رہا ادے نا دے تا دوست کو بچے دوست کو پھوگے بدو کرو نا
0: حسین نو مولے میں دی ما وانی وسار دوست کو گے انگے وی وارے وہنیا حسین ور بڑا وارے گلے پھدو
1: ہاں میرے سما ہی کرے ہونا ادے نا کو ور بو وارے گنے روس رڈی گے یار وار وی فیا گنے وار یہ کوٹن ولا ہاں کیا کوتک دانی
0: فاڑ کم دانی دو
1: ور فاڑ کو ادو ہونو گدے یان تو وسار کہ کوتک
0: ایون ترین نا میہا حساب ہم ہمارا ننوٹ کو فرصت میں تھی ہڑوا لیفا پی ایس ایم اے ا اپا وڈنگ ہم DFM 91 page search kodum pa page message kurum genda me nogad baya hame kuria dan guest arj komme buras padu re aggadi farnara nogad baya ngal me program kuria me genda ni mire ke maulu hame ha sabun bone dan mire ke maulu ki nukuladun terika hunna farata mushtuma bada ganna kama gabul kurun tho mi mire ha dan wa ke ki ema umid kuran ha wara mi molati wara bina kurani khial ta ke dibige dan kama do se
1: ವರ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಲಿವೆನ ಕೊಮ್ಮೆ ಉಮೀದು ಕರೋಣ ಮಾವಲೋಗ ಗುಳೆಗ ತುಂಬ ಹಾತಕ್ಕಾಲ
0: ಹಿಂಗ ಪಾಶಂ
1: ಹಾಂ.

السلام علیکم نودے کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم ٹیون کو گندی بے ہوری ہاں ہن تے نوارو فاوری وگت کھڑ کنگے دین بلالن سلی میسس لاگے می ہفتہ کے شو یا کی گوس می بدل کھلی الگن فہیدا بلالن سلی فلمی ایک ایک مسکتو گے واہ ہک دکالم کرے گندا می شو گا دیوی ہی دی بیرو گے سینما تکا فلمی ایک ایک پلیٹ فارم تک کن فرنا بلالن سلی کامودا ہی کیم ریت فلم تکا ٹی وی سیریز تکا ادی ڈاکومنٹری تو گے معلومات ایہن تے نہ گنے سینما وارم مسکے کڑانا می ہفتہ کا میکنس تے بلالن سلی شو ایک میسز لا گے شو تکون گنس تے ایم ایف فاہو شو ایہن وی ما گیسٹ ڈائیلاگ می با می ہفتہ کا ہیمنے نو لانا شو گے بیٹا کا ایک گے کوریہ دیم گے کورن فرتا مدی وی امیل راگ گلاویں ہیمنال دینا لاویف ہو بلالن سلی فلم تکا ایک گے ارگن پتل کولانا